0: stvar, ki je boljša od devetke na faksu,
1: je desetka?
0: Ne, deveti hit v vrsti na anteni.
2: If I asked you to dance,